0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 21 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản cân nhắc chi 500 tỷ yên để giảm gánh nặng chi phí năng lượng. Các nhà bán lẻ thực phẩm lớn của Nhật Bản tìm cách cắt giảm nhựa. Ông Trump bày tỏ ý định thảo luận với lãnh đạo Đài Loan về việc bán vũ khí. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc chi hơn 3 tỷ đô la nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chịu tác động từ chi phí năng lượng tăng do tình hình Trung Đông. Chính phủ và Liên minh cầm quyền đặt mục tiêu đảm bảo mức hóa đơn điện và ga thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Năm ngoái, chính phủ đã hỗ trợ tiền điện 2 yên 1 kWh trong tháng 7 và tháng 9. Riêng tháng 8, mức hỗ trợ tăng lên 2,4 yên. Mùa hè năm nay, chính phủ dự kiến hỗ trợ thêm từ 1 đến 2 yên 1 kWh. Phương án phân bổ khoảng 500 tỷ yên, tương đương hơn 3 tỷ đô la, có thể được quyết định sớm nhất vào tuần tới. Nguồn kinh phí sẽ lấy từ khoản dự phòng trong ngân sách tài khoá hiện nay. Do quy mô lớn, khả năng thảo luận về việc lập ngân sách bổ sung cho năm tài khoá hiện nay cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.
1: Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông trong tháng 4 đã giảm khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa. Theo Bộ, lượng dầu nhập khẩu đã giảm 67,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 3,8 triệu kilolít. Lượng hàng nhập khẩu thuộc nhóm dầu mỏ, bao gồm cả naphtha, giảm 79,4%, còn khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ khu vực trên cũng giảm 76,1%. Để bù đắp, Nhật Bản đã tìm nguồn cung sản phẩm dầu mỏ từ những quốc gia và khu vực khác. Lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ tăng 38,8%, trong khi lượng naphtha nhập khẩu từ nước này cũng tăng vọt. Số liệu nhập khẩu dầu mỏ được nêu trong

0: báo cáo cán cân thương mại tháng 4 của Bộ Tài chính Nhật Bản. Tính tổng thể, Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại trong tháng 4 ở mức gần 302 tỷ yên, tương đương khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu tăng 14,8% nhờ vào nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn gia tăng. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu tăng 9,7%.
1: Một chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản đang thay đổi cách bán thực phẩm chế biến sẵn do chi phí hộp nhựa tăng. Giá nguyên liệu này đã tăng khoảng 20% do xung đột tại Iran. Itoyokado thường bán các món như tempura hay sushi cuộn trong từng hộp riêng. Để giảm sử dụng nhựa, Itoyokado sẽ để khách hàng chọn lượng muốn mua và tự mình cho vào hộp. Công ty cho biết có kế hoạch sẽ ngừng dùng nắp nhựa cho một số loại thịt tươi, thay vào đó sẽ dùng màng bọc thực phẩm. Lớp màng nhựa bọc các sản phẩm mì chế biến sẵn dự kiến cũng sẽ được loại bỏ. Ông Doi Hiroshi, thành viên ban điều hành Itoyokado cho biết, chúng tôi coi việc chuyển chi phí sang khách hàng là lựa chọn cuối cùng, nên đang cân nhắc các phương án thay thế. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm ra những ý tưởng mang lại lợi ích cho khách hàng. Một nhà bán lẻ lớn khác là Aeon cũng đang xem xét đơn giản hóa bao bì. Dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty áp dụng các biện pháp tương tự.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng thảo luận với lãnh đạo Đài Loan ông Lại Thanh Đức về khả năng Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo này. Ông Trump đã trả lời phỏng vấn báo giới tại căn cứ Joy Bay Andrews gần thủ đô Washington vào hôm thứ Tư. Khi được hỏi liệu ông có dự định điện đàm với ông Lại trước khi đưa ra quyết định về thương vụ bán vũ khí hay không, ông Trump nói, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tôi sẽ nói chuyện với mọi người. Liên quan đến cách xử lý vấn đề này, ông Trump cho biết, chúng tôi đang kiểm soát rất tốt tình hình. Sau đó, ông Trump nói, hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước là một cuộc gặp tuyệt vời. Ông Trump cho biết thêm, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề đó, vấn đề Đài Loan. Tuần trước, sau cuộc gặp với ông Tập, ông Trump từng đề cập đến khả năng bán vũ khí cho Đài Loan và cho biết ông cần trao đổi với người đang điều hành Đài Loan. Đáp lại vào hôm thứ Tư, ông Lại Thanh Đức cũng đưa ra tín hiệu sẵn sàng hội đàm. Trước đó, ông Trump từng cho biết khả năng bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài đàm phán rất tốt. Hãng tin Reuters nhận định, một cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Lại Thanh Đức sẽ là một tiến triển ngoại giao đáng kể, bởi lãnh đạo Mỹ và Đài Loan chưa từng trực tiếp trao đổi kể từ khi Washington chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979. Năm 2016, trước khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan khi đó là bà Thái Anh Văn. Đây là động thái hiếm thấy đối với một tổng thống đắc cử của Mỹ, khiến Bắc Kinh khi đó phải gửi công hàm phản đối tới Washington. Giới quan sát hiện đang theo dõi xem liệu lập trường của ông Trump có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ từ trước tới nay về việc bán vũ khí cho Đài Loan hay không.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo chỉ trích các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Cuộc hội đàm và lễ công bố tuyên bố chung diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Tư. Tuyên bố nêu rõ, hai bên cùng cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng đề cập các bên xung đột cần quay trở lại đối thoại và đàm phán. Tài liệu cho rằng Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa và đe dọa hòa bình ổn định khu vực. Theo tuyên bố, Trung Quốc và Nga yêu cầu Nhật Bản chấm dứt chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới và tái quân sự hóa. Tuyên bố cam kết hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Truyền thông Nga đưa tin về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2 cũng đã có trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh. Truyền thông dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các hợp đồng đang được xúc tiến và các công ty đang tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng.
0: Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân ở các khu vực từ phía Tây đến phía Đông đất nước cảnh giác với nguy cơ mưa lớn cục bộ từ tối thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu. Trong hôm thứ Năm, mưa trên diện rộng được ghi nhận từ khu vực Kyushu đến Tohoku do ảnh hưởng của một giải phong thời tiết và hệ áp thấp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết luồng không khí nóng ẩm đang tràn vào giải phong trải rộng trên khu vực đảo chính Honshu. Các đám mây mưa phát triển mạnh tại khu vực Kinki và Chugoku ở miền Tây Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng, giải phong sẽ dần dịch chuyển xuống phía nam, khiến điều kiện khí quyển trở nên rất bất ổn. Tình trạng này có khả năng gây ra mưa lớn cục bộ kèm theo sấm chớp đến hết tối thứ Năm ở các khu vực phía Tây Nhật Bản và đến rạng sáng thứ Sáu ở phía Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ sạt lở đất, nước sông dâng cao, ngập lụt tại các vùng trũng thấp cũng như sét đánh, gió giật mạnh, lốc xoáy và mưa đá. Giới chức cũng kêu gọi người dân nhanh chóng trú ẩn trong các công trình kiên cố nếu nghe thấy tiếng sấm hoặc cảm nhận luồng gió lạnh là dấu hiệu cho thấy sắp có dông.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Kể từ đầu năm, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản đang gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình hiện nay cũng như các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Phần hôm nay giải thích về bệnh sởi. Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus sởi gây ra. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, ho và chảy nước mũi. Những triệu chứng này gần giống với cảm lạnh thông thường và virus có thể dễ dàng lây sang người khác trong giai đoạn này. Các đốm trắng nhỏ có thể xuất hiện ở trong khoang miệng. Sau đó, người bệnh sẽ sốt cao từ 39 độ C trở lên và phát ban đỏ lan ra khắp cơ thể. Bệnh sởi chủ yếu lây nhiễm qua đường hô hấp khi con người hít phải virus sởi. Virus này có thể lây qua đường không khí cũng như tiếp xúc trực tiếp, nên sởi là một bệnh có khả năng lây nhiễm cực kỳ cao. Người chưa có miễn dịch khi tiếp xúc với người mắc bệnh gần như 100% sẽ bị lây. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.